Yeah, kakra ne yade ama. DJ Promise now about to us. Me pacho frawunu ya na frawada mfo na kachira nisa. Mfo nefidi ya na mtu adumu. Kada wansa ya maonyi mfruho nko baby ya.